mafata tai mai ko e ko sa ko ro ko fai mi lo to internet e a ko ko ro ko ke ana on tong yo ma lo to ma ra ba ri o to a fuan a afiona a fa fo pe ma ra ve ko no wai a fa hinga o tata a fa hinga anga hara ko ki ma to ko ma ka wa to Langi ia, oi afio. Tami kamata nam o katopu, ai fahinga o tangata. Betai ai nage fangatupu, beriaki, kanake nga, ke tau hii, bea o fai. Bea ta tau ai beia, o neung ai be, ai fili. Find my mind out. I'm going to do my work with it.

ono fao e fekau. Manato e aha sabate ke tauhia ke tapu. Koe aho e ono te ke ngā aue, o fai ahe ngai ngāwha kehe kehe. Ka kono aho fitu koe sabate ia si hova ka hootu aho. Tapu ho fai ahe hamomo i ngā aue. A koe, ho whānau tangata pe whānau whewhine. Ko tamai o eiki pe koho kauna ngā. Pe koho whangamanu, pe koha au nofo ui hokolo. E koha o no i aho na e ngāhu iai e siho vai langi, moe fonua, a e tahi pe a mō nau ngāhi me a kehe kehe, pe ne mālolo i ono aho fitu. Ko ia, na e tāpua ki iai e siho vai aho sāpate, mō ne tapu ia.

0: 讲法我是会到达了我的理解是你讲的秘密大古罗格拉玛啊非常好的大大连你没多了比如各项的玛丽
1: Ma bene fia fia ko ya waga we ke pe ko ta pune ga mata pa e fale na no foi e ka wa ko na mala ba e ga si u bana ya wa si su o tu no na lo to to ga le fo fo ga de ga to so to fa to bene re be na le fa le ga de ga to no no ni ma mo no ba ba ga bana fia fia ka wa ko na mo ma te ke ki ne to fo fo la ga de ga to so to fa to ne ne fa ka ma ya o e ta mai pe ko to ga pi mo to we a ba ne le be na ne ho ga de ga to ne fo fo la mo ma la ma le ma ne o ni a about the more for more more and equal for more more about the motorway and equal to be for fitai halamari and I'm seeing mari besi su ya tapoya fio toma ma fita pone a fio go how well tonga ai tamatui into pawana tapoya tai ni kuini kuina naspo tapamoya tama benis kalni to poto kalala tu fale o fonoa o mai ho wake o fonoa mo to ko to be be mai go hala mari go don si mari e si su e go ala e fonoa be na ere a be si su o mau inga e ke ka wa ko a si su to i tu mo no fo be I go o te mo ma wahe wa fita e da la mari e ba go o te mo ma wahe ga le wa ke hale I fo la mari ma ni oni Antu yuk tali mai pe a pente ko si ke me a ke a ki to tu pe e to mata o e talo ni me to ko mafia o to ko ta mai ke to ko mafia e alo si su to tu a me to ko pu ko e si su to tu pa la mali ma ne ni ke me a mai ke to ta hai o to a o to ko ta mai o to ko e alo o to ko la mali ma ne ni o to to ga ko to be ta fa fe ta he na na wi a ma lo mo ga sen tu le no no a lo fa ga li si a ne to nga e me a mai be ko ke fo wa o to a go na ta ta po ni fa le ma te I li via e ka ta ta I na na o si lo be na na o si ma ta I a be na o ko ni e me a mai e ki ko ta ta po ni fa le ko nga fo o pekia foga na ta ki pa ko fe a si ta si e pa ko fe a to ma si e o to fulu veni pekia foga a si ta si e skari a tena ne to pe ia ne mo e fa fe ta e o to la ma le o ke me ko ka a oni ka we ne o la we fo wa e so ne wesle e go glau pe a ku I e go e fa I fe ka o e o ke e atu go e mis na le e o ke e atu go e fa I a go e o ke e atu Ei, kai pe mamoria mea I e toki tālunga mō la maari e maonia ni pe pe mantu koe futere a hui mō mōa pe a ki tau tōru I e ukei ke pe I e ki tau tōu reke reka pe mamā ki ufaa whatapu pe vai vai pe vai pālo u tau mate tau tōru e tau ala e mau pe ha mō ui fe mau pe ha mō ui ko la maari e maonia ni fe mau pe ke haere mai ka whawhita ta la maari e e poke ha o e o toa e ha whare wha ba ba lai ba ukai whenua fo I a whare tap mo I a e ukai peke ha o I langa tama e King Solomon e fusi si a langi e ke o toa tau tolo whawhetai ka ku tala mai wafio I a goe koko e goe whare tapu koko e goe tempare whawhetai hu whae wha tapu tala mare mea mai ke o toa goe ni Help me, I auto I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, Do go speria wi ki tonga. O go mea e ku a whio ala maari e maani oni. O ka ke koe kawa ko e na ia. Nau tata puni whare ko feo nau taki. I vai toka ia. Anga ia na whakauka uka. O na mea pea e ki ia na loto loto ngā. A whetai, whawhetai o tau lau maari. Eba ne talatu e si o tofa tu ia ki mautolo e meri no. Ya fa fa ya li ga ki na to no ni ma mo no va va ka ma na tu I le tam ko ha ere ke ko ni mai be e tōku pū e iki e ngō tōku pū, kau tāma mai e luke, koe tohi luke, koe tohi ngā we, pau mā whāo ato au no tōku pū, ke tāpiki nai kawa kōma kau mui mui. Koe tōku mā mā whie, wakai atu he mata monu kā, koe mata monu kā e tanga tai bēia. Tai ke he, pākoe nai e whiwhi e kawa kōhe nau mama tā. Whāriari ka tiki nau tōno honi māmo no wāwaka, mana mō e tōku kerekere o eiki, mana tui, e tāu, e lamina, mate tā mate i, koe matamonu kā e tauhi pe i a, si o tō whātu, koe meri no ka ki nau tōlo, nau kai koe meri no e te nau, e meri no be, mō moko be he fōu he afi, mō moko be he mere mō he vai, mō moko be he agilo tō he ngahi manwhikai, tutu mō kirisi ua, mō meri no be pita, meri no be se misi ko mō tolu te mō mate whamata, kau kai koe winga e meri no i e ke mō whimari e ai, pa te mō ikai. Wai pē ke merino pē, koe nā pā whetā i se o tō whātu. Hange nā whekau mai e tamai, pē whekau i a mōtoru. Whekau mai tamai ke nā o mate, whekau mai tamai ke nā o fua kolosi. Koe kui ngā ne whekau i hono alo si su kalaisi. Whekau i ke hā o mate, whekau i ke pā, pēa tuki, pēa haha, pēa kalai, pēa anuhia. Whekau i ke au, pēa tātaha e kohaia. Whekau i ke hau, pau pange peko no whekau e a sisu, pepe no whekau e kawa koko mō mate, ko mō fua kolosi, o mō o tala e ngō orere i kai whawhetai o maula o tau laumare, wene tau mō e na tōru. Tau ange e sisu, tangake matapa, toi matapa, toi matapa, i a whaimo mō, te mō humo tō iki tua, kau koe. Tala e e ho e la maari e mpane e ho ka te kinau tolu. Tala mai mou la maari e maani oni a. Mana tuke whai longa e te nau tari nau tolu ia. Poi aho e whango furu e whanonga atu pe mantui e tari e kia i. Ha ha holo pe ka tari ki aho e pende ko siko e ahoni ia. Tauke mea i kua koe ahone whanau e whaua sanu e stu. Eko ko mewa ahoa whaa e tawhito walo ke he atu pē. Ke mea mai pe koe ke whaua e o tua. Kai ke ngē whekau e ta mai pē whekau e ak motoru. Koe whekau i pēke nau mate. Whekau i pēke nau fua kolosi. Whekau i pēke nau tangi. Whekau i pēke nau whee lau lau. Whekau i pēke nau fie kai e fie inoa. Ke tā. Mo tuki mo haha, toi whekau i ange pego no whekaya sisu. Iaku whai via beangi nau tōu, nau mau laumari e maani oni. Mālo mua e iki, koe lava anga pe ia. Tēnau lava pe nau tōu malanga. Tēnau lava pe nau tōu ako toi tapu mo whai i apitanga. Mo lava pe nau tōu mo tatake kalasi ao, mo i kalasi ti. Ke kai ke nau hange nau tōko sisu, kai ke nau hange nau tōko malanga sisu, kai ke hange eko whamoui maake sisu, kai ke hange eko ka puste wolo sisu, eko sisu ena e whonu he lau maare maane oni, ma toi aho ko ia, ano papta iso, mea mua koe o tua koe tamai, o tua koe alo, o tua ko lau maare maane oni, Whanu lau maari e maoni oni bende ngō koe aloia o tua mehe kamata angau au ke kolosi. Whanu behe lau maari e maoni oni. Koe aseni tā ia ku hiki behe lau maari e maoni oni. Whana whana mea lelei behe lau maari e maoni oni ia. Kau ku uinga ia whai e whekau, pa kuhanga behe o tua whai vie kau tangata. Nana tui e koe aia tui e koe whangasipi, koe sipi e loto lotonga whangau lofi. Malo mua e kia e ofa, malo e mautala. E mautolu e atu e whangasipi, ka loto lotonga whangasipi, kai. Koe riad pe mautolu e ke whangau lofi. I o takta kumi e ne mau i mea mai e o tua mwene whongwa. Nai pe ono alo. Tukwat pe ke loto otonga e whanga ulofi. Ka koe sipi pe, malo mua iki. Ka koe tānoa i, uke mea mai ke kawa ko, tānoa mai koe tohi ngā ue, oho vare foki. are foki a sef sane mai e ke at mantu e ta no ki ta o pe pe ri mo e ta i ka e na u ta e fe mai no a ki u fa fa ta po go e ni u ke atu e go e pe pe ri ni u na u fe mai no a ki ure mai pe a pita i a e ne re aga u fa no at pe ka u mea go hau fung me ngai ta pa ke ke o ma mani a no a re i go e ta u re a e pe na u me u kona e ka u ta ma ka i ta la ma e pita go e kona ha u fu pong pong i a go hi wa a e ni I go mea penina i ta la ma e palo fita i ta la ma e si o e ri e misi e palovisa e foa mo o fine misi e matua e matua e fe tala va umo e fine mui da mada vi sone u ta no a tu ke a oni go tonga e ni mai go e si a e ni ui ga go se sare ma go tonga e ni go nuku alofa e ni go e senta mori toni go ure a tu ke a I to la maari e go ea u ke ta tolu I e o te ke fu o a go ta no a e ki utu I go ta no e ta va tolfa ka u e ta no a be o ngata I I ka I ta la mai e ta u whanga ko I mo e mātua tuku foke la no a tuku e whalala tangata go la maari e ana e o tu a fua no vlau e mea go ea e nai toi ni mawhia ai se a wawore I ka I ko lau maari e peo e o tua mahalo pe ku tau fu plotu fo ki tau dolu tau fu poto tau toke ta mahalo pe ku tau mlahi e tau mea lere mo e whare ku ka ko ka ki a whanga maari e lau maari e o tua fu mau e tau polo kalama Alo, mo, ako siu peko ke polo kalama e kau tangata I ke ui te fui ki pau ke tau fui e pe pa mo. Mo e whakawewe e fau ke lahi ko pāki atu e pāki e kau tangata I u tala pe o tua. Tala tu pe mea te naurea ki pe rea pe fuki e pe ita e kau whanau ko mea pe u. Ko e nau tui ki ai o whange na moi ke nau tau o tau topita. Fie mate mau tolu ia. Whekau I mau toe la maare o toa. Beko I tāpe, mau wha mau toe tam tea pita. Ko ka me uto I tuku ai pa tolu makai I si ana ko ena ko Paula. Beko I ha me uto I tuku mai ai mo set veni. A fue fai ngā rea ko ia pa ipile rei pe o mau lau maari. Mā lo mua ko e rea fuke la maare o toa. Tau ela tau toe te malanga. Mea kwei ko ngā wha si si e te malanga ma tu ko whie mau mea wha tō kōni. Ka tangata e koe ni te malanga pe wharea pe o tua. I kai pau tau ele pe tau maari ange na malanga e tau malanga. Ka mea koe na malanga po na loko si su toi tu. Bea na malanga pe na toi kolosi. Ki lawe pe hau pe kolosi. Ka koe mea mai ke kawako koe ni. Ko ange pena e whekau I mai au, whekau I mō tōru. Pa pape ke mō mau e la maare e maa ni ani. Pe kenge ngā tai, sai pe langa whare, pe sai pe ange wala mai ui tōu, pe sai pe tōko ni kenge. Pa pape ke mō mau e la maare e maa ni ani. Pe kenge ngā tai, sai pe langa whare, pe sai pe ange wala mai ui tōu, pe sai pe tōko